so galle weli are, so metti woore, dimo so moƴƴi tan o baɗe, so jaati kadi o woore. Nde Allah fini to moƴƴi de ma nde o looyima haqille, ya andu banne en ɓe. Ayi, aɗa woodi banne en ɓe aɓe gona. Jomiraɗo o rokkima haqille no moftirɗa banne en ɓe. Ayi, nde wonde dañde neɗɗo saɗani, tiini mo dañɗa neɗɗo o panninama. Gollata ɗum noon ko haqille, ya juddi hen ɓa.